to bude se, myšlenice. To bude se, to bude se, to bude se. Da bude se, myšlenice. السن يغزف لحم الخصب أبين نيف تبين سن أنا عم لوف السن تعرف فما ما تلف في فرق السن طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى